0: zadovoljna.
1: A u gde ste se ovoga setili, kaže naš slušalac Nemanja, ali drugi Nemanja, ne onaj Nemanja od pre malo pre, kaže sad ću ovo pevati danima, a zašto da ne, kako su lepo ove sažete domaće 90-te u večnim lovištima grupe Džaj ili Bu, koju smo upravo čuli. A iako nikada nisu postali stadionska atrakcija poput grupe U2 ili Depeche Mode, utjeci sastava DD na alternativnu scenu, indie rock i autore koji cene duboku liriku ostao je ogroman. Predvođeni kantautorom Mattom Johnsonom postavili su temelje post-punk i synth-pop melanholije 80-ih hrabro, spajajući politički angažovane tekstove sa plesnim, ali dosta ozbiljnim temama. Iako je DD u suštini Johnsonov solo projekat, on je funkcionisao kao magnet za vanserijske muzičare. Kroz band su prošli muzičari poput Sinead O'Connor, Nene Cherry, a krajem 80-ih pridružio im se kao stalni član Johnny Marr, legendarni gitarista tek rasformiranog benda The Smiths. Na kultnom albumu Dusk iz 93. godine objavljena je pesma Slow Emotion Replay. Još jedno remek delo 90-ih u kome Matt Johnson pogađa samu srž ljudske nesigurnosti. Dok pop pesme uglavnom nude odgovore, ova pesma slavi zbunjenost. The more I see, the less I know, što više vidim, to manje znam. Stih koji otvara pesmu odmah ruši iluziju o tome da starenjem postajemo pametniji. Ha, to zaista jeste iluzija. A iluzijama nisu bili skloni Fuel, američki sastav koji će nas dovesti do klasika Slow Emotion Replay. Nekim ozbiljnim egzistencijalnim temama njihov frontman Brett Scallion se bavio u numeri Sunburn, pozivajući sunce da opekotinama simbolički sprži svu unutrašnju bol i očisti slušaoca kako bi ponovo pronašao sebe. U narednim minutima evo jednog od najfinijih primjera post-grunge ere kasnih 90-ih, sastav Fuel u singlu sa njihovog debi albuma Sunburn.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Slede predlozi u našoj top listi, domaći, regionalni, strani noviteti, najava koncerata i podsjećanje na neke starije pesme uz podliste Svirajte ponovo Sem i Lektira. Za tri numere po jedan glas, to su pravila. Ako želite da glasate i ako vam se dopadne neka od pesama, verujem da hoće.

Borba sa mentalnim zdravljem i osjećajem stida koji to prati, tema je pesme Upside Down koju smo upravo čuli, Natalie Imbruglia, i prva nova numera posle 5 godina pauze. Ona će ovom pesmom najavljivati narednih meseci novi album Algorithm, 4. septembra izlazi, a do kraja godine novi album imaće i bečajska grupa Eva Braun, objavit će još 2 nove pesme, a potom će zajedno sa ostalim singlovima to objediniti na albumu koji za sada nosi radni naslov Anglikana. Vidjet ćemo da li će tako i ostati. Jedna od pesama kao najava ovog albuma Najbolje tek dolazi.

sve je okej. Okay. To će biti naslov šestog, odnosno sedmog, pardon, studijskog albuma grupe Detour, koji će objaviti 11. septembra, a pesmu koju smo čuli Preko prepreka je šesti singl kojim ga najavljuju. Hvala vam na velikom broju glasova koji stižu. A kada reču o novim pesmama, ljubitelji zvuka grupe Greta Van Fleet načekali su se novog materijala. Američki bend je posle 3 godine objavio novi singl i on nosi naslov Play Your Games.

beogradski pop duo Dolores koji čine Ana Srećković i Marija Vukčević, novi singl Suprotno od plime, prvo poglavlje predstojećeg EP-a koji su zamislile kao dramu u tri čina. Ovaj prvi, kao što i samo ime pesme kaže, Suprotno od plime, dakle oseka, predstavlja povlačenje, introspekciju i sagledavanje sebe i svojih postupaka i izbora. To je ujedno i prvi korak ka isceljenju i povratku na početak, ponovno spoznaje sebe, svojih vrednosti, ali i grešaka, kažu devojke iz dua Dolores. Još jedna dobra životna poruka ovoga puta za devojke. Singlom Devojke Remim predstavlja prvi solo album pod naslovom Gola i to je simboličan naslov, dakle skidanje slojeva, kako ona kaže, pred publikom i suočavanja sa sopstvenim mislima, emocijama i ranjivostima. Singl koji slušamo nosi naslov Djevojke. Djevojke.

0: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave.

0: Bečej za početak, Bečej za kraj, lepo mi to zaokružujemo večeras. Preslušali ste ukratko svih 10 predloga koje su u konkurenciji za hit četvrtka i još jednom je vreme sada da vas podsjetimo na koje sve to načine vi možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Dakle, kao što već rekoh, Bečej, a prva muzička asocijacija na Bečej je svakako bend

Eva Braun. Oni su objavili novi singl i spot za pesmu Najbolje tek dolazi, svojevrstan povratak mladalačkoj fascinaciji pop zvukom 60-ih godina prošlog veka. To je od uvek bio jedan važan deo izraza frontmena Gora Novasovića Vasketa. Pre svega slušamo prvi predlog za večeras, Eva Braun, Najbolje tek dolazi.

Nele Karajlić i numera Anđeli kao peti predlog u konkurenciji za hit četvrtka. Došli smo do polovine današnje liste i napravit ćemo jednu rekapitulaciju, odnosno podsjetite vas šta je sve u konkurenciji večeras. Predlog broj 1 je Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Hall to the Wall, i ovo su naravno stari dobri Accept. Idemo sada u 96. godinu. Kultni album Roots grupe Sepultura i ovaj put, kako da kažemo, korenima, brazilskim korenima inspirisana stvar koja se zove Ratamahata.